U proteklim minutima slušali ste koncert za violinu i orkestar broj 1 u Fis Molu opus 14 Pabla de Sarasatea u interpretaciji Gila Shahama i Simfonijskog orkestra iz Londona. Dirigovao je Lorenz Foster. Sada ćete čuti glagoljsku misu Leoša Janačeka. Izvodi hor i Simfonijski orkestar iz Praga pod upravom Charlesa Makerasa. Solisti su sopran Elizabeth Svederstrem, alt Drahomira Drobkova, tenor František Livora, bas Richard Novak i Jan Hora Orgulje.

Dragi slušalci, trećeg programa Radio Beograda bila je to Glagoljska misa Leoša Janačeka u interpretaciji hora i simfonijskog orkestra iz Praga pod upravom Charlesa Makerasa. Solisti su bili sopran Elizabeth Sederström, alt Drahomira Drobkova, tenor František Livora, bas Richard Novak i Jan Hora Orgulje. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo koncertom za violončelo i orkestar broj 1 u D-molu, opus 8 Davida Popera. Izvode Martin Rumel i kamerni orkestar Češke filharmonije iz grada Pardubice. Diriguje Tekvin Evans.

koncert za violončelo i orkestar, broj 1 u D-molu, opus 8, Davida Popera. Odsvirali su Martin Rumel i kamerni orkestar Češke filharmonije iz grada Pardubice pod upravom Tekvina Evansa. Sada ćete čuti kako violinista Angel Jesus Garcia i pijanista Gerardo Lopez Laguna izvode plesne i lirske komade Pabla de Sarasatea.

Komade Pabla de Sarasatea odsvirali su violinista Angel Jesus Garcia i pijanista Gerardo Lopez Laguna. U narednim minutima emisije Stereorama, noćni program, slušat ćete gudački kvartet broj 2 pod nazivom Intimna pisma, Leoša Janačeka. Izvodi kvartet Gabrijeli.

Bio je to gudački kvartet broj 2 pod nazivom Intimna pisma Leoša Janačeka u interpretaciji kvarteta Gabrijeli. Sada ćete čuti Ciganske melodije, opus 20 Pabla de Sarasatea, a potom Fantaziju na temu iz opere Carmen, opus 25 ovog autora. Izvode violinistkinja Anne-Sophie Mutter i bečki filharmoničari pod upravom Jamesa Levina.

Dragi slušalci, bile su to ciganske melodije opus 20 i Fantazija na temu iz opere Carmen opus 25 Pabla de Sarasatea u interpretaciji violinistkinje Ane Sofi Mutter i bečkih filharmoničara. Dirigovao je James Levine. Do kraja emisije slušat ćete Nocturna, Gavote, Mazurke i druge komade za violončelo i klavir Davida Popera. Izvode Janoš Štarker i Shigeo Neriki.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas biramo starogradske pesme koje su komponovane u plesnom maniru. Da dodamo ovom vencu još jednu poznatu pesmu uz koju možemo i zaplesati. Ajde Kato, ajde Zlato. Autor teksta i muzike ostao nam je do danas nepoznat. Slušamo Živana Milića.

0: prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
1: Na današnji dan 1846. godine u Zaječaru je rođen Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Glavna dela su mu Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je bio osuđivan na robiju. Slušamo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
2: Kod nas je vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada. A nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu ni malo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. Ali znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji.
1: 21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Slušamo zapis o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
3: Čovjek koji je bio na samrti, čovjek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosljedan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
1: Na današnji dan 1998. godine preminuo je kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio i muzički estetičar, kritičar i istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Đuković.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
2: 21. septembar. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased. 1934. U Westlandu u Kanadi rođen pevač, pesnik, slikar, pisac i kompozitor Leonard Cohen, nosilac najvećih kanadskih odlikovanja i profesionalnih priznanja širom sveta, umro je 7. novembra 2016. godine u Los Angelesu. Njegova pesma Aleluja, objavljena 1984. je najizvođenija pesma na svetu tokom 21. veka.

1958. U Zagrebu rođen gitarista, kompozitor i pevač Milan Mladenović. Počeo u grupi Limunovo drvo, prepoznat u triju Šarlo Akrobata, a poštovanje i popularnost osvojio predvodeći EKV. Umro novembra 1994. u Beogradu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati govorimo o istoriji, izradi, vrstama i simbolici značajnog predmeta iz naše tradicije, o pancima. Autorka emisije Dragana Marinković. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete zvuk možda najneobičnijeg instrumenta koji se koristi u klasičnoj muzici. Zvuk, glas harmonike ili, kako bismo njen naziv mogli prevesti, staklene harmonike. Urednica i voditeljka Zorica Premate. Istoričar Steva Lapčević u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o stradanju Sremaca u Drugom svetskom ratu. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta emitovat ćemo dramu Sonje Krivokapić, Slučaj P. Autorka se u drami poigrava kombinacijom situacione, slapstick, ali i komedije apsurda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Violinista David Oistrah i pijanistkinja Frida Bauer odsvirali su posljednja dva stava sonate za violinu u G molu Giuseppa Tartinija, poznate pod nazivom Đavolji triler.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Ciklus vokalne lirike pesme sa Madagaskara predstavlja pozno ostvarenje francuskog kompozitora Morisa Ravela, završeno 1926. godine. Delo je napisano za glas, flautu, violončelo i klavir, a na kreolsku poeziju iz 18. veka, koja govori o antikolonijalnom buntu autohtonog stanovništva ostrva. Prva od tri pesme ciklusa, koja je moj drugi predlog, nosi naziv Nandov i prikazuje senzualnu pesmu evropskog osvajača kojom zavodi lokalnu devojku. Peva Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Predlog broj 3 bio je prvi stav prvog koncerta za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna u interpretaciji Mstislava Rostropovića i engleskog kamernog orkestra pod upravom Benjamina Britna.
1: Molim?

značenja svojih dela, istakao je da inspiraciju za ovo ostvarenje pronašao u užasima Drugog svetskog rata, čime pojedini analitičari objašnjavaju izraženo prisustvo elemenata njegovog ranijeg avangardnog stila u ovom delu. Narednih 10 minuta posvećujemo prvom stavu kompozicije Bez oznake, koji je na snimku iz 1996. izvela Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Pierre Bouleza.

0: Mihail Pletnjovi odsvirao drugi stav sonate za čembalo u C molu Karla Filipa Emanuela Baha kao naš predlog broj 5.
1: Klasiku volim.
0: Prekretnička simfonija Turangalila Olivija Messiana opisivana je kao najznačajnije simfonijsko delo klasične muzike 20. veka od pojave Posvećenja proleća Igora Stravinskog. Objašnjavajući sanskritski naziv simfonije, koja je inspirisana legendom o Tristanu i Izoldi, njen autor je nazvao istovremeno pesmom ljubavi i himnom radosti, vremenu, pokretu, ritmu, životu i smrti. Peti stav ostvarenja nosi naziv Radost krvi i zvezda i predstavlja sjedinjenje dvoje ljubavnika viđeno kao transformacija na kosmičkom nivou. Ovaj peti stav

U emisiji Klasiko molim, Radio Beograda 2, naš šesti predlog bio je peti stav Simfonije Turangalila Olivijea Messiaena u izvođenju Orkestra opere Bastilja pod vođstvom južnokorejskog dirigenta Myun Woon Chunga. A francuska muzika, uključujući i opus Morisa Ravela, predstavlja važan i sveprisutan uzor u delima Messiaenovog studenta, srpskog kompozitora, akademika Vlastimira Trajkovića. Njegova kompozicija Zefirov povratak ili Zefiro Torna iz 2001. godine označena je kao tri žive slike mitoloških prizora za flautu, violinu i klavir. Prvi komad nosi poetski naslov Kefal i Eoja ružoprsta, pohvala jutarnjem povetarcu stiglom sa zvezda što blede, a slušamo ga kao poslednji predlog za danas.

0: Londonu i ovaj program čine dela Mozarta koje je pisao kada je kao mladi dečak boravio u engleskoj prestonici, kao i muziku savremenika koji su tamo živeli, Johana Kristijana Baha i Karla Friedricha Abela. U petak 25. septembra takođe u crkvi Svetog Petra od 20 sati New Trinity Baroque Ensemble će izvesti program pod nazivom Handelovo muzičko putovanje kroz Italiju, gde će publiku upoznati sa mladalačkim delima Handela i njegovih italijanskih uzora, a poslednji koncert iz osa ovog festivala ove sedmice je recital Andreja Jovanića, koji će na Teorbi izvesti veoma interesantan program u nedelju 27. septembra od 20 sati u katedrali Blažene Djevice Marije na Neimaru. Ove nedelje počinje i treći Todo Mundo festival, festival muzike sveta, poznatije kao World Music, koji će se u Beogradu održati 24. i 5. septembra, dakle u četvrtak i petak, u klubu Karma Koma. Obuhvata 4 koncerta umetnika i grupa iz Mađarske, Moldavije, Španije, Norveške, Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i dodelu nagrade Vojn Mališa Draškoci, koju tradicionalno dodeljuje Asocijacija World Music Srbije. I za sam kraj, opet iz domena vokalne muzike, imamo početak 28. Pančevačkih dana duhovne muzike, koji će se predstojećeg vikenda održati u Pančevu. U subotu 26. u Svetouspenskom hramu nastupit će 4 ansambla, hor sestara Gorodokskog Svetonikolajevskog manastira Ukrajinske pravoslavne crkve pri Ruskoj pravoslavnoj crkvi, crkveni hor Roman Slatkoljupac iz Preobraženskog hrama u Pančevu, hor Sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice iz Zaječara, kao i dečiji hor i podmladak Pančevačkog srpskog crkvenog pevačkog društva i na kraju naravno Pančevačko srpsko crkveno pevačko društvo, najstariji vokalni ansambl na našim prostorima. Evo, to bi bio kratki pregled veoma bogate i visoko kvalitetne sedmice koje je pred slušalcima klasične i druge muzike u našoj zemlji.
1: Mateja, mnogo ti hvala na ovim preporukama i izdvojenim događajima. Nadamo se da ćemo i to svakako pratiti kroz naše dnevne emisije, ali i muzičke. Hvala ti.
0: Hvala tebi.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete zvuk možda najneobičnijeg instrumenta koji se koristi u klasičnoj muzici. Zvuk glas harmonike ili, kako bismo njen naziv mogli prevesti, staklene harmonike. Urednica i voditeljka Zorica Premate. Istoričar Steva Lapčević u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o stradanju Sremaca u Drugom svetskom ratu. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta emitovat ćemo dramu Sonje Krivokapić, Slučaj P. Autorka se u drami poigrava kombinacijom situacione, slapstick, ali i komedije apsurda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Opanci su veoma stara vrsta obuće koja se nosila još u periodu pre nove ere. U srednjem veku Sloveni su nosili opanke pletene od like ili kože, zvane lapti, koje su sami pravili. Kasnije su na lapte stavljali male drvene daščice da bi duže trajale. Od 15. i 16. veka pa sve do danas za izradu opanaka koristila se teleća, goveđa ili svinjska koža. Ta koža je uglavnom bila neuštavljena, što je uticalo na pojavu različitih gljivičnih oboljenja u Srbiji, koja su često prerastala u pandemiju. Zato je krajem 19. veka, na predlog Sanitetskog saveza Srbije, naloženo da se neuštavljeni opanci izbace iz upotrebe. To je bio jedan od glavnih razloga što su opanci počeli da se izrađuju od kože koja se štavila u prirodnom rastvoru vode i specijalnih vrsta šišarki. Ceo proces pripreme kože i izrada opanaka odvijao se u opančarskim zanatskim radionicama, koje su bile popularne sve do polovine 20. veka. Opanke danas možemo videti samo kao nezaobilazni deo nošnje raznih ansambala i kulturno-umetičkih društava, pa smo i muziku u emisiji prilagodili današnjoj priči. Slušamo pevačku grupu ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo i deo Spleta i Šumadije u izvođenju Narodnog orkestra kulturno-umetičkog društva Branko Marković iz Beograda.

Izgled opanaka zavisio je iz kog kraja Srbije potiču. Najpoznatiji su šabački i šumadijski opanci sa vrhom, koji mogu imati različit oblik i veličinu. Izgled vrha, kljuna ili šiljkana, kako se naziva u različitim delovima Srbije, bio je tako karakterističan da se već na prvi pogled moglo znati da li su pravljeni u Užicu, Kraljevu, Šapcu, Negotinu ili Nišu. Kljun na opancima iz Užica imao je oblik frule. Šumadinci su voleli one sa malo spljoštenim kljunom, dok je ukras na opancima u južnoj Srbiji bio savijen u špic. Ova obuća se razlikovala i po tome da li su namenjeni svakodnevnom obuvanju ili su nošeni u posebnim svečanim prilikama. Svakodnevni opanci bili su jednostavni i bez naročitih ukrasa. Zvali su se još i đonovski opanci, zbog debelog sloja kože kojim se pojačavao donji deo, da bi se sprečilo kvašenje nogu i brzo propadanje obuće. Đonovski opanci su zbog toga bili teški i do 1 kilograma, što nije bilo ni malo lako za nošenje. Sa druge strane, opanci od fine kože, bogato i lepo ukrašeni, obuvali su se u svečanim prilikama i tada je njihov izgled, zajedno sa ukrasom na vunenim čarapama, imao pravo prestižno obeležje. Sada sledi pesma u izvođenju ženske pevačke grupe Rašanke i splet igara iz Vlaške u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković.

Sada sledi jedan zanimljiv muzički primer kome nisam mogla da odolim, sa početka 20. veka. Pesmu Oj cici, o pančići izvodi Dobrica Grozdanović, a potom sledi kolo Slatki opančić, solista na violini Momčilo Stanojević uz Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnoj srpskoj obući opancima i da izdvojimo tri najčešće vrste opanaka. Šumadijski opanci, koji su poznati po svom karakterističnom dizajnu. Obično su od kože, sa otvorenim petnim delom i vezicama za pričvršćivanje. Često su ukrašeni ručno izvezenim detaljima i vezom, što im daje prepoznatljiv izgled. Potom slede moravski opanci. Često se izrađuju od kože ili konoplje sa zatvorenim petnim delom i čvrstim đonom. Karakteristična crna boja je često prisutna, a mogu imati i dodatne ukrase u vidu ručno oslikanih motiva. I vojvođanski opanci. Poznati su po svom izuzetnom dizajnu i bogatim ukrasima. Često se izrađuju od mekše kože sa složenim vezom i izvezenim detaljima. Mogu biti ukrašeni zlatnim ili srebrnim nitima. A sada slušamo pesmu Opančići Kajišići i grupu pevača Radio Beograda.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Tim povodom u Njujorku će ove sedmice boraviti predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuju ga bilateralni susreti sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a učesnicima sednice Ujedinjenih nacija će se obratiti u sredu, najavljeno iz predsjedništva. Prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor traju do ponoći. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da će najprije biti isplaćeni oni koji su nosioci prava akcionarskog fonda, penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Ukrajinska vojska gađala je rusku Brijansku oblast. Stradala je jedna osoba, tri su povređene. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut sastao se sa članovima organizacionog odbora za UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, čiji će domaćini 2027. godine biti Srbija i Albanija. Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti, naredni koraci u pripremi takmičenja, kao i dinamika realizacije utvrđenih obaveza, saopšteno iz vlade. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina, popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu, prema poslednjim merenjima 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1008 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

U emisiji Vreme muzike slušate glas harmoniku, stari i danas zaboravljeni instrument koji se ipak ponovo pojavljuje na koncertnom podijumu. Zasluge za to pre svega pripadaju filmu Amadeus Miloša Formana, gde se u zvučnoj matrici koristi i glas harmonika. Takođe, jedan nemački emigrant, majstor Staklar, odlučio je da renovira i unapredi glas harmoniku. Duvar stakla Gerhard Finkenbreiner je 1984. godine u Sjedinjenim Državama napravio novi instrument od providnog silikatnog stakla. Kugle koje zastupaju crne dirke u njegovoj verziji imaju zlatne ivice. Finkenbreineru je trebalo 30 godina eksperimentisanja i sa staklenom materijom i sa oblikom da dobije instrument koji danas slušate.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: New York je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U ponudi se završava prijava građana za jednokratnu novčanu ponudu od, oprostite, naknadu od 6.000 dinara. I još danas građani mogu da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Alternativa za Nemačku dobila najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu, koji ima status grada pokrajine, pobedila partija Levica. I dalje se ne zna kako će biti formirana vlast u tim oblastima, ali analitičari ponavljaju da je trend jasan, slabljanje tradicionalnih stranaka, demohrišćana i socijaldemokrata i jačanje krajnje desnice. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Pobednik će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz meča Belgije i Češke. Vreme sutra ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Bile su to vesti.

0: U nastavku kulturnih krugova Radio Beograda 2 o izložbi koja je otvorena sinoć u Etnografskom muzeju. U godini u kojoj Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja i rada, izložba Srpske svadbe pre 125 godina, autorke Tijane Čolak Antić-Popović, muzejskog savjetnika, predstavlja jedan od najsvečanijih i najznačajnijih trenutaka tradicionalnog života Srpsku svadbu. Izložba kroz muzejske predmete, narodne nošnje, fotografije i druga svedočanstva predstavlja svadbu kao veliki porodični, društveni i obredni događaj. Svadbeni običaji svedoče o vrednostima, odnosima i verovanjima jednog vremena. Oni su povezivali porodice, učvršćivali zajednicu i označavali jedan od najvažnijih životnih prelaza, prelaz iz jedne životne dobi i porodičnog statusa u drugi, ističe Tijana Čolak Antić-Popović.
1: Prosjedba devojke, to je ono s čime je počinjala svadba, prosjedba devojke nam je u Pirotu, odnosno u pirotskom kraju, to je prva vitrina. Izvođenje neveste iz kuće Kosovo i Metohija, centralna vitrina Šumadija, tu je prikazano venčanje, a ulazak u kuću je u gradu. Gradovi u to vreme su modernizovani, u gradovima su profesori koji su se, gimnazijski profesori, državni činovnici koji su se školovali na strani, kako se dogovorilo, koji su se školovali u evropskim centrima i koji donose novu modu, nove običaje. Ne mogu da kažem da je konačna, zato što nam je želja da pozovemo, da nastavi da živi kroz fotografije posetilaca i pozivamo sve koji imaju negde u nekom fioci, u nekom albumu fotografije svojih predaka, venčane fotografije, da donesu Etnografski muzej, da ih skeniramo i da se na našim ekranima prikazuju.
0: Jubilej od 125 godina istovremeno je prilika da se podsjetimo i ljudi koji su tokom više od jednog veka gradili Etnografski muzej u Beogradu, generacija kustosa, etnologa, istraživača, saradnika i svih onih koji su svojim radom doprineli da svedočanstva o životu, običajima i kulturi naroda budu sačuvana za budućnost, rekao je Marko Krstić, VD direktora Etnografskog muzeja.
2: Etnografski muzej je uvijek bio mesto sabiranja i okupljanja srpskog naroda. Sabornost koja je ovde postojala svih ovih godina treba i danas da nam pokaže put kuda treba da idemo. Mislim da svi ovde zaposleni koji su sa nama ovde sada imaju tu ideju i mislim da svi zajedno i sva odeljenja koje postoje u muzeju funkcionišu zajedno i veličaju ovako jedan veliki jubilej kao što je 125 godina Etnografskog muzeja.
0: Tokom svoje duge istorije Etnografski muzej u Beogradu vodilo je 20 direktora. Njihovi mandati obeležili su različite periode u razvoju muzeja, tokom kojih su se menjali i sama institucija, njena uloga i način na koji je kulturno nasljeđe čuvano, proučavano i predstavljano javnosti. Danas se u muzejskim zbirkama čuva više od 120.000 muzealija, među kojima je više od 52.000 etnografskih predmeta koji svedoče o životu, običajima, verovanjima i kulturi naroda. Izložba Srpske svadbe pre 125 godina pred publikom je do sredine 2027. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ars Sonora u kojem ćemo govoriti o muzičkim događajima koji su obeležili prethodnu nedelju. Biće reči o Mokranjčevim danima koji su sinoć svečano zatvoreni, zatim o petom beogradskom Pikolo vikendu, o promociji projekta Tragom Balkana ansambla Rezonus, kao i o nastupu orkestra Beogradske filharmonije. Ja sam Radoš Mitrović. Prateći hronologiju događanja, na početku emisije ćemo slušati prilog Srđana Teparića, koji je pratio nastup orkestra Beogradske filharmonije i koncert povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održanog 15. septembra u sali Beogradske filharmonije.

Muzika Stevana Hristića nešto je što prija svakom repertuaru, jer je reč o majstoru orkestracije koji nekako uvek uspeva da ostvari balans između duvačkog i gudačkog korpusa, koji je između ostalog i dirigent Frolov uspevao da drži pod kontrolom. Srpski folklorni melos u simfonijskoj poemi Na selu uklopljen je toliko vešto da bi repertoari svetskih filharmonijskih kuća mogli da postave ovo delo rame uz rame sa sličnim kompozicijama Dvoržaka, Griga ili Sibeliusa. Ono što je specifično nacionalno u ovom delu odnosi se na rubata, koja naravno nisu novost u simfonijskoj muzici, ali posjeduju određene karakteristike srpskog melosa, što u ponuđenom izvođenju jasno bilo izdvojeno. Trebalo bi napomenuti da smo na samom kraju koncerta mogli da čujemo numeru Grlica iz Hristićevog baleta Ohridska legenda, koja je pod palicom Frolova izvedena dostojanstveno i bez banalnih panegeričnih efekata.

Denhardovo ostvarenje počeva na virtuoznom tretmanu obe deonice. Klavir mahom ima ponavljajuću pratnju na jednom tonu sa erupcijama pasaža, pa čak i klastera, a što doprinosi konzistentnoj uzburkanosti toka. Piccolo pak posjeduje razvijen part improvizatornog karaktera sa bržom postupnom kretnjom, ali i skokovima, krećući se kroz divergentne registre. Tok postepeno posustaje pri kraju da bi delo bilo zaokruženo nemirnom kadencom, iznenada, nenadano završavajući atraktivnu vinjetu.

Koncert je zaokružen ciganskim melodijama Pabla de Sarasatea. Verhoena inače pratio Filip Milisavljević, koji je vešto uspostavljao odnose između partova, prateći ali se i nadovezivajući na solo deonicu.

Za kraj slušamo reportažu Dunje Savić koja je boravila u Negotinu gde su sinoć završeni 60. po redu Mokranjčevi dani.

Ovogodišnji jubilarni 60. Mokranjčevi dani, održani u godini u kojoj se obeležava i 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca, još jednom su pokazali koliko je važno negovati tradiciju i sa posebnom pažnjom odnositi se prema muzičkom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora. Želja organizatora i svih učesnika jeste da se ta tradicija nastavi, da festival i u buduće okuplja vrhunske umetnike i da Mokranjčeva muzika nastavi da živi pred novim generacijama publike.

Doktor Steva Lapčević se bavi istraživanjem političke istorije Srema, a naročito stradanjima stanovništva u Prvom i Drugom svetskom ratu. Korene postradanja nalazi u međuetničkim sporovima nastalih posle razvojačenja Vojne Krajine 1873. godine.

kada govorimo o tome, tu zapravo dolazimo na početak problema. Mi znamo da su graničari imali privilegije koje su dobijali na konto činjenice da su ratovali za Beč gde god je trebalo i kad god je trebalo. Graničari Petrovaradinska regimenta u Sremu su bili 99% Srbi. I nakon razvojačenja vojne granice, dakle od 1873. četvrte, pete, dolazi do prvog pokušaja da se taj prostor vojne granice, pa u tom smislu i Srema, u političkom smislu počini Zagreb. Srem je do tada kao granica, taj granični deo je bio počinjen vojnoj kancelariji u Beču i nikakvu ingerenciju političke vlasti Zagreba nad njim nisu imali. Uporedo sa tim postupkom je tekao i postupak otimanja graničarske zemlje. Graničari su živali u graničarskim zadrugama, a nakon razvojačenja tu zemlju su počeli mahom da uzimaju, mahom su počeli da je preotimaju ugarsko, odnosno zapravo hrvatsko, rimokatoličko, da li je hrvatsko, da li je srpsko, ali u svakom slučaju kroatizovano plemstvo. Tako da tu nastaju već krajem 19. veka prvi ozbiljni sukob između Srba, Hrvata u Sremu. Kada govorimo o Srba i Hrvata, mislim na političke Hrvate, dakle na predstavnike političke hrvatske elite, jer u etničkom smislu Hrvata tu nema previše. Hrvati u Srem dolaze iz pasivnih krajeva Hercegovine i Bosne i to dolaze tokom 18. veka. Njih nema tu previše. I ti sukobi će zapravo biti nastavljeni kasnije, oni će posebno dobiti na zamahu tokom prvog

Prvog svjetskog rata. Tokom Prvog svjetskog rata Sremci će biti ne samo mobilisani slati na razne frontove, nego će biti donošeni ukazi i izdavane naredbe po kojima će oni biti hapšeni, slati najviše u Arad. Mnogi od njih će tamo biti i ubijeni, otimana je i dalje zemlja, tako da su, recimo, u septembru 1914. godine, nakon neuspelog pokušaja srpske vojske da pređe u Srem, posle pobede na Ceru, došlo je to u septembru, to je Timočka divizija, kompletan Donji Srem, dakle ta Posavina je bila spaljena i raseljena. Tako da je Srem podneo velike žrtve i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Žrtve Srema u Prvom svjetskom ratu nikada nisu popisane, ali kažem, Sremci su ginuli na frontu, a imamo i situacije da su Sremci kao deo Sremskog dobrovoljačkog odreda branili Beograd, dakle ta posljednja odbrana Beograda, i da su, kaže, prvi srpski vojnici koji su visili u Beogradu na banderama, povešani po drveću nakon ulaska austrijskih trupa i sloma odbrane Beograda, zapravo bili Sremci. Imamo svjedočanstva koja govore da su se Sremci tu najvatrenije borili, ne zato možda što su nekakvi div junaci, nije ni to sporno, nego zato što su znali da se na njih ne primenjuje nikakve zaštitne mere, oni su tretirani kao dezerteri iz austrijske vojske, što znači da ukoliko budete uhvaćeni, ne samo da ćete vi biti likvidirani, nego će i vaše porodice biti hapšene i raseljavane, što se dešavalo. I recimo imamo situacije u Mitrovici da su tek 10 godina nakon rata uspele porodice nekako da se spajaju, jer je otac bio dobrovoljac u srpskoj vojsci, tretiran je kao dezerter, a majka sa decom je bila poslata u Arad. I onda su pravljene posebne komisije koje su nastojale da uđu u trag tim ljudima i da ih na neki način ponovno spoje. Priča Srema je zapravo jedna stradalnička priča.

Tek je skoro Arhiv Vojvodine izdao popis žrtava Srema i to je, možemo reći, nekako prvi kompletan za sada popis, tim što sam im ja zamerio, ja znam, nisam zamerio, nego znam za neke imena spretom okolnosti. Materin deda, deda Sima, Krička, oni su došli iz Dalmacije, pobegli su od gladi 20. godina, on je zaklan na Fruškoj gori, ali ga, i čak njegovo ime stoji na spomeniku u selu Divoš gde su živali na Fruškoj gori, ali ga nema u tom popisu. Ali prema tom popisu negde oko 42.000 ljudi je pobijeno od strane Ustaša. Ako se uzme u obzir činjenice da je recimo po posljednjem popisu iz 31. godine koji je vršen u Kraljevini Jugoslaviji, broj Srba, odnosno broj stanovnika Srema je negde oko 400.000, od toga 210.000 je bilo Srba. Dakle, Srbi u Sremu su bili relativno, odnosno bili su da polovična zapravo većina, a 90% tih žrtava su Srbi, oni koji nisu Srbi u 99% slučajeva su Romi. Mađari ili Hrvati koji su bili žrtve Ustaša u Sremu su se zaista mogu meriti na promil. To sada možda deluje ružno jer ljudi su ubijeni, ali prosto kada statistički gledamo je tako. Vi onda imate 40.000 žrtava od 200.000 stanovnika, dakle svaki peti je faktički bio na ovaj ili onaj način ubijen. Ljudi ovde u Sremu će vam reći stariji ljudi koji to još uvek pamte, a i te generacije polako odlaze i ono što ja godinama radim to je da odlazim u sela i razgovaram sa ljudima zato što mi je stalo da čujemo priču iz pravog ugla, ljudi će vam reći da su likvidatori uvijek bili Ustaše. Kada gledate te knjige, vi ćete vidjeti da su likvidatori bili najčešće Nemci, a kada uzimate podatke iz Muzeja žrtava genocida, u ovoj zbirci koju je doneo zborniku imena, koju je doneo Arhiv Vojvodine, nema imena, odnosno nacionalnost likvidatora. Kada uzmete popis koji ima Muzeja žrtava genocida, vi ćete vidjeti da se on poklapa sa onim što je usmena priča u Sremu, to je da su likvidatori bili Ustaše. I onda dolazim do još jedne paradoksalne situacije u Sremu, a to je da je nakon 1945. godine, odnosno 1944. godine, sva krivica za sve što se dešavalo je svaljena na Nemce, a ono što znamo to je da recimo selo Čalma, moja majka je odrasla u tom selu, je bilo srpsko-nemačko selo, imamo selo

područja Srema. U okviru te akcije, između ostalog, je ubijen taj moj deda Sima na Fruškoj gori, tako da taj ukupan broj, zbog toga nemamo konačnu procenu, zato što taj ukupan broj stradalih u okviru akcije Viktora Tomića se procenjuje na 7000. To su cifre koje uračunaju, koje treba uračunati kako popisane žrtve, koje su ubijene u Mitrovici. Procena je u Mitrovici koleginica Gorana Lemajić je skoro se time bavila i ona je iznala jednu od najverodostojnijih za sada cifara, to je 2500 ljudi ubijeno u tomovskom periodu samo u Mitrovici, a ova veća cifra koja je do 7000 podrazumeva celokupne ukupne žrtve, računajući tu i Rome koji su prošli u tom smislu još gore od Srba, ako je to što je moguće tako klasifikovati, u smislu da su Srbi izvođeni pred prejke pokretne sudove. To je bila farsa, ali ste vi imali bar nekakav trag. Mi u muzeju Srema imamo jako veliki broj tih kaznenih listova. Tih ljudi, to su montirana suđenja na kojima vi niste imali šansu da se obranite, ali je nekakav minimum nečega što su Ustaše razumele kao pravnu državu i je to nešto prošlo. Romi su kupljeni na veliko i najveći broj njih zapravo nije likvidiran ni u Sremu, ni u Mitrovici, nego je odvođen i ubijen u Jasenovcu. Tako da je akcija Viktora Tomića podrazumeva likvidacije i u Sremu, ali i u Jasenovcu. Između ostalih, u akciji Viktora Tomića će biti ubijeni Savo Šumanović, on je takođe slikan, a tako ubijen. I to sad ima ona priča oko njegovog mučenja, odsecanja ruke. Te priče nisu potvrđene. Te priče vi nećete čuti u Sremu, niste ih mogli čuti čak ni unutar porodice ili od majke Savine. Jedini dokument koji mi imamo i znamo se čuo u muzeju Srema, to je molba njegove majke da bude pušten. Odnosno, odgovor na molbu u kojoj stoji da on ne može da bude pušten zato što je, sad ću slagati, mislim da je 3. ili tako nešto septembar likvidiran. Dakle, mi nemamo nikakav podatak oko toga na koji način je on. Mi te podatke ne znamo. Ono što znamo, to je da su oni bili mahom zatvarani u Mitrovičkom kaznionu, da su na gubilište bili dovođeni u autobusima koje je specijalno za tu priliku poklonio Ustašama grad Zagreb. Iz tih autobusa su bile povađena sva sedišta i oni su bili gurani u njih i slagani, bacani, vezivani. Dovođeni su na pravoslavno groblje gde su bile iskopane rake. Bilo je 6 tih jama. Same likvidacije su vršene i hladnim oružjem i metkom. S tim što su oni bili dovođeni do jedne tačke, a onda su otprilike, to je negde oko kilometar i po, se ide peške i najčešće je to rađeno u večernim satima do duboko u noć. I onda su duž tog puta do tih jama kojima su se oni kretali, su stajale Ustaše sa upaljenim bakljama i osvetljavali su put. Ustaše i domobran. I sada kažu izveštaj i zapisi svedočenja, svedočenja sa suđenja, dakle nakon rata, kada bi se te jame napunile, onda su u jamu ulazili, oni su izvali jamari, i kaže, onda su prosecali ljudima, prosecali su ljude, kaže, kako se svinja seče da se kače na rem. Dakle, ruke i noge, i onda su ih vukli po tim jamama, oslobađajući prostore za druge. Viktor Tomić je otišao iz Srema, on je lociran u Italiji i trebao je 46. da bude izručen, uhapšen. Međutim, njemu je doturen, negde se navodi da je nož, a negde da je nekako staklo i on je sam sebi prerezao vene i grkljan u Italiji, tako da nije isporučen na suđenje u Mitrovici. U Mitrovici su presuđeni pomenuti doktor Petar Gvozdić, doktor Franjo Rački, koji je bio mitrovički župnik i bio je član ustaškog logora, dakle sveštenik rimokatolički. I oni su mahom javno svi povešani na mitrovičkom vašalištu i do danas se ne zna gde su sahranjeni.

kao dete pamti. Te slike koje se posto mogu potvrditi iz dokumenta da su likvidacije u crkvi vršene streljanjima i hladnim oružjem. Nakon tih streljanja, crkva je minirana, obrušen je toran crkveni koji se urušio na te ljude i opet imamo svedočanstva ljudi iz sela da su se i nakon toga mogli čuti jauci ljudi koji su ostali ispod tih ruševina. U tim likvidacijama, dakle to je 27. novembra 1943. godine, vi možete po spisku da vidite da su likvidirani otac, majka sa četvoro male dece, dakle kompletne porodice su bile ubijene, što govori o neselektivnosti prilikom likvidacije, dakle nije bilo u pitanju hvatanje nikakvih ljudi pod oružjem, nikakva osveta. Mi svake godine, već 30 godina, vladika Vasilije Sremski tu uredno održava, služi se pomen parastos, a mi smo na 80 godina, dakle 2023. godine, postavili jednu veliku spomen ploču bronzanu, na kojoj su izobražena deca, jel tako, za primer. Imamo Stevan i Đurđica Laušević, imamo spletom okolnosti njihovu fotografiju, to su deca koja su stradala između ostalog u toj crkvi, a tada je se ušlo i u proces kanonizacije kao svetih ležišća.

koja su stradala između ostalog u toj crkvi, a tada je, se ušlo i u proces kanonizacije kao svetih ležimijskih mučenika.

Govorio je dr. Stevan Lapčević, montaža Andreja Petrović, autor Rajko Milošević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Sonja Krivokapić, slučaj drugi, repriza.

0: Alan Mihajlović, Siniša Ubović, Dragan Vujić i Radovan Miljanić, lektor Nataša Šuljagić, izbor muzike Dragan Mitrić, ton majstor Zoran Uzelac, reditelj Zoran Rangelov, producent emisije Melina Potak-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, april 2019. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: klasa. I treći uslov trebalo bi ispitati u odnosu na Marksovu trijadu kapital profit, zemlja, zemljišna renta, rad, najamnina. Naše mišljenje je da bi navedena utopijska vizija mogla biti realizovana isključivo kao distopijska, a zahvaljujući delovanju kapitalističkih odnosa koji su dakle već uspostavljeni, i konačni ishod bio bi ulazak u nešto što bismo mogli nazvati feudokapitalizmom kao svojevrsnim oblikom apsolutnog kapitalizma. I u tom smislu ćemo se osvrnuti na stavove Janisa Varufakisa i njegovo shvatanje da je doba u kojem živimo zapravo postkapitalističko doba koje on naziva tehnofeudalizmom. Janis Varufakis naime ističe da mi danas više nismo u kapitalizmu, da mi osjećamo neke elemente koji su vezani za kapitalizam zbog toga što je taj prelazak postepen i da mi zapravo ne prepoznajemo da je doba u kojem živimo neko obnovljeno doba feudalizma koja on naziva tehnofeudalizmom. Meni se čini da je to zapravo neka u ovoj, ako povežemo sa vizijom Ilona Maska, zapravo najavljena etapa kapitalizma koja sada ulazi u taj totalni kapitalizam.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Divne Vuksanović, Medijske metamorfoze, od utopije skriptorijuma do distopije algoritma, a potom je o temi Tehnotopija i san o carstvu slobode govorio Dragan Ćalović. Snimak je zabeležen na 10. interdisciplinarnoj konferenciji Sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi Mediji i utopija, koja je održana od 10. do 12. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nove zvučne zapise sa ovog naučnog skupa.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operski svet François Andrea Danicana Philidora. Pratite treću emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka i kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. Pre Philidorovog pokušaja da iskustva stečena na polju komične opere prenese u svet francuske ozbiljne opere, žanr lirske tragedije u velikoj meri je ostao imun na strukturne uticaje savremenog italijanskog muzičkog jezika. Antoine d'Auvergne, 13 godina stariji od Philidora i pripadnik generacije koja je na opersku scenu stupila neposredno nakon svog učitelja Jean-Philippe Rameau, bio je ujedno i jedan od rukovodilaca Pariske opere i jedna od figura koje su Philidoru omogućile da svoje delo postavi na njenoj sceni, dok je kasnije ostao zabeležen i njegov otpor dolasku Gluka u Pariz. D'Auvergneva opera Hercule na samrti na libreto Jean-François Marmontela prvi put je izvedena na Kraljevskoj akademiji za muziku u Parizu 1761. godine. Reč je o lirskoj tragediji u pet činova, zasnovanoj prvenstveno na istoimenoj tragediji Žana Rotrua iz 1634. godine, a posredno i na antičkom mitu o Herkulu. Radnja prati posledice Herkulove ljubavi prema zarobljenoj princezi Joli. Njegova supruga, Dejanira, obuzeta ljubomorom, pokušava da povrati muževljevu ljubav pomoću odeće natopljene krvlju kentaura Nesa, ne znajući da je ona otrovana. U četvrtom činu, koji ćemo slušati, Dejanira shvata šta je učinila i moli bogove da spasu Herkula, ali njen sin Hil donosi vest da otrovana odeća već razdire njegovo telo. D'Auvergne ovu izrazito tragičnu situaciju oblikuje sredstvima karakterističnim za francusku lirsku tragediju, povezujući dramsku deklamaciju sa horskim nastupima, plesnim numerama i razvijenim orkestarskim odsecima. U ulogama Dejanire i Hila nastupaju Veronique Jans i Emiliano González Toro uz ansambl Le Talent Lyrique i hor Centra za baroknu muziku iz Versaja pod upravom Christophe Rousset.

Slušali ste četvrti čin lirske tragedije Herkul na samrti Antoana Dovernja sa Veronique Jans i Emilianom Gonzalesom Torom u vodećim ulogama uz ansambl Le Talent Lyrique i hor Centra za baroknu muziku iz Versaja kojima je dirigovao Christophe Rousset. Pratite treću emisiju ciklusa koji priređujemo povodom jubileja francuskog kompozitora François-Andrea Danicana Philidora. Svega 6 godina nakon premijere Dovernjevog dela, Philidor je na sceni Pariske opere postavio operu Ernelinda, princeza Norveške, delo koje predstavlja jedan od najzanimljivijih pokušaja reforme francuske ozbiljne opere pre dolaska Gluka u Pariz. Philidor i njegov libretista Antoine Poincaré u žanru lirske tragedije doneli su iskustvo stečeno u operi Comique i pokušali da pomire Lilijevo i Rameauvo nasleđe sa savremenim muzičkim jezikom. Umesto uobičajenih 5 činova i prologa, Ernelinda je oblikovana u 3 čina. Napušteni su antička tema i nadprirodni elementi, a radnja je smeštena u zamišljenu srednjovekovnu Skandinaviju. Još značajnije bile su promene na planu same muzike, koja je uključivala arije i ansamble oblikovane u italijanskom stilu, smelije modulacije, snažniju ulogu orkestra i neposredniji dramski izraz. Na taj način, gotovo deceniju pre svađe glukista i pičinista, Philidorova opera najavila je procese koji će temeljno promeniti francusko muzičko pozorište. Ernelinda je na premijeri 1767. godine izazvala podeljene reakcije, ali Philidor od nje nije odustao te je delo prerađivao čak 3 puta. Slušat ćete verziju iz 1769. godine koja predstavlja prvu štampanu verziju partiture. Radnja opere prati sukob norveškog kralja Rodoalda i gotskog kralja Ricimera, u kojoj se upliće ljubav Rodoaldove ćerke Ernelinde i danskog princa Sandomira. U drugom činu, koji ćete čuti, Ricimer bezuspešno pokušava da pridobije Ernelindu, te uspeva da zarobi Rodoalda i Sandomira i stavlja Ernelindu pred strašan izbor da odluči kome će od njih dvojice poštedeti život. Naslovnu ulogu Ernelinde tumači Judith van Vanroy, ulogu Sandomira Reynoud van Mechelen, Rodoalda Thomas Dollier, a ulogu Ricimera Mathieu Lecroir, dok orkestrom Nord rukovodi Martin Wolberg.

0: Slušali ste drugi čin opere Ernelinda, princeza Norveške, François Andrea Danicana Philidora. Naslovnu ulogu tumačila je Judith Van Van Roy. U ulogama Sandomira, Rodoalda i Ricimera nastupali su Reynaud Van Mechelen, Thomas Dollier i Mathieu Lecroar, dok je orkestrom Nord dirigovao Martin Wolberg. Pratili ste treću emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredine 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Sa beogradskih scena. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo koncert violistkinje Nataše Petrović, zabeležen 11. maja u galeriji Art Get. Snimak smo dobili ljubaznošću organizatora Kulturnog centra Beograda. Nataša Petrović je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Usavršavala se u Londonu, a doktorske studije je završila u Beogradu u klasi profesora Dejana Mlađenovića. Kao solista i kamerni muzičar nastupala je širom Evrope, a na domaćim muzičkim festivalima najčešće se predstavlja premijernim izvođenjima kompozicije srpskih autora. Član je kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa od osnivanja 1992. kao i gudačkog kvarteta Da Capo iz Londona. Nataša Petrović trenutno je zaposlena na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u zvanju redovnog profesora za umetničku oblast gudački instrumenti viola. Na početku emisije slušat ćete kako Nataša Petrović interpretira monolog za violu opus 66 Dejana Despića i nokturno za usamljenog violistu na mesecu Dragane Jovanović iz 2020. godine.

U interpretaciji violistkinje Nataše Petrović čuli ste Pasakalju u G-molu za violu Heinricha Bibera i svitu za violončelo broj 3 u C-duru Johana Sebastijana Baha. Do kraja emisije sa Beogradskih scena, u kojoj reprodukujemo snimak sa koncerta Nataše Petrović, zabeležen 11. maja u galeriji Art Get, čućete još i istarsku elegiju Rudolfa Bručija iz 2000. godine, jedno od kasnih ostvarenja u opusu ovog autora koje je omaž tradicionalnom istarskom melosu i folkloru kroz umetnički izraz.

ili je propadala uništavilo, bila bi odbačena odmah nakon što je bila izgovorena, ili se pak u njoj odgonetao naivni, odnosno lukavi um, um umniji od uma umnih ljudi. U svakom slučaju, bila isključena ili tajno investirana kroz um, ona stricto sensu nije postojala. Ludilo ludaka se prepoznavalo u njegovim rečima –

Bile je to Reti Virag i minijature Suvulto i Vilagok Omlanak Ep, eksperimentalna elektronska scena mađarske prestonice u fokusu je večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod. Za opsežnije upoznavanje sa scenom u Budimpešti preporučujemo praćenje programa tamošnjeg čuvenog nezavisnog Lahmacun Radija, aktivnog online od 2018. godine, kao i muzičkog online magazina MMN Mag. Gabor Nemerov je u posebnoj rubrici Toolkit ove publikacije prošle godine intervjuisao muzikološkinju i kompozitorku Natali Sende, čije se aktivnosti protežu od studija u Berlinu i Budimpešti preko učešća u programima pariškog IRKAMA, varšavskog Unsound festivala i Nota i Uha festivala u Mađarskoj, berlinskog CTM-a, Deutsches Theater i sličnog. Ove godine je budimpeštanska diskografska kuća Exiles objavila prvi album Natalie Sende pod nazivom www, sa koga slušamo kompoziciju Volva. Iza nje sledi Kardiogram, kojem etiketa Temporary Nights otvara kompilaciju svojih omiljenih lokalnih autorki i autora iz 2023. godine.

Omasa Konkave od Eko Twirgo i Muir Woods od Nemerova primjeri su savremene budimpeštanske elektroničarske prakse koje ste upravo čuli. U posljednjem segmentu večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod preslušavamo pitkije elektroničarsko pletivo iz opusa Lajoša Nadhazija, poznatog i kao Ajva. Dopustite da vas ohrabre Always Informal i Greenville Legend sa autorovog samizdat albuma Pull Through iz 2020. godine.

Always Informal i Greenville Legend nazivi su minijatura sa Pull Through budimpeštanskog kompozitora Lajoša Nadhazija, poznatog i kao Ajva. Na kraju, podsjećamo se Matea Eloda Jankija, borderline muzičara i vizualnog umetnika, za čiji je rad osobeno posmatranje digitalnih tekstura i motiva, te reinterpretacija njihovih prostornih kvaliteta. Jankij je završio elektronsku kompoziciju i medijske umetnosti na Muzičkoj akademiji Franz Liszt u Budimpešti. Nastupao je i izlagao širom Evrope. Takođe, Jankij vodi Daddy Power Records, nezavisnu etiketu posvećenu eksperimentalnim umetnostima. Zahvaljujući Introverted Spectrum Records i njihovim naporima u koncertnom povezivanju Budimpešte i Beograda, je pod svojim pseudonimom Ellie Katz nastupao u Beogradu septembra 2024. godine u Kulturnom centru Živa. Samo mesec dana ranije objavio je dirljivi samizdat album Look into the Blue Hole and Disappear, sa kog slušamo prvu istoimenu kompoziciju, iza kojom sledi još jedna, Survive Shard.

Bila je to kompozicija Kasno jesenje lišće i intimne minijature opus 20 Lars Erika Larssona u izvođenju kvarteta Stenhammer. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istoj interpretaciji Larssonova dva trostavačna gudačka kvarteta. Gudački kvartet broj 2, opus 44, u stilu serenade i gudački kvartet broj 3, opus 65. Ova dela nastala su u razmaku od 20 godina, drugi kvartet 1955. a treći 1975. godine.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kompozicije Nicolasa Ledesme, Manuela Canalesa, Augusta Franchoma, kao i koncerte za violinu Pietra Nardinija, Domenica Dall'Olia, Michela Stratica i Antonia Lolia. Na početku emisije čućete upravo pomenute koncerte za violinu venecijanskih autora 18. veka. Giuliano Carmignola i venecijanski barokni orkestar interpretiraće koncert za violinu u C-duru Domenica Dall'Olia i koncert u G-molu Michela Stratica, kompozitora poreklom sa Krita, koji je rođen u Zadru u tadašnjoj Mletačkoj Republici.